0: na nini moi ekozwaka moto sekobe na elongi kasi na motema te moke ezali ndambo te
1: sekwe makengo